0: e mo changa runga sta mo ti ra o ne a sa ora mo ma fu nga na so ne vai la uto e shift le nga shift mo ke mi nga a ke mi nga sa ka ko ba fo fo fo nga a nga i te mi ne
1: ya
0: la me lo tu pute mi ne mi so o ma na mi an ta nga ta ta ta la fa sa mo to no mta nga lo yo
1: fa le le win
0: fa le de bia a lo mna mi Mana mien tengah terbaci tak puai dah bahan ni alu tu pergi mana tu mal, lalu mana mien mana, itu nombor tangan ruang, fesosoni, ifa fitau di fungai, ofa fitau di tu fitau di, ifa fitau ifa fitau di, alat tu fui le, ose si alat tu isi memang naui, aile mana, aile lah yang tengah cale ina cipah malam mana main
1: dah. Yesai ya, na. Mori mawena ile aso to na ina se ma vai a tuna na yeise fre poklame na fa tanu ina ile to fine ya tala ile na palangi ma erika ole la to poklame la ole awareness o a fine yo la to ne ma ole ma ile to autism ole fun run la for awareness mo la to ia na ole mana ila ole la ta mole ma ole to tel ole ta to community na lang lang ina ia ia telefoni ole ofiti o sa mo e ma tele wala to mana malang ma fine si mai okilani ole fala pot tonga la okilani fa pito ole tulang e to lua la la fenga lo meu que lá na matetal no et na talangona na ali ele ose ele natural la to total alta tungan a but all right the sao no matetal no na man na ye la tafalong longo foi de ele mai ole tau wai loa ela ela to ona so ta mai ya mesiala ya tanga ta matu a ole tato no tata no mal falo allo
0: na
1: ese male mana ya la tomate mata mala ta falo no io so ta in a
0: io me ta una le wa ma te mine tu a ele foi no va ai fa pe ya tato ele tu langa ole di ma te le io la ole ese senga foi o tato mnaisi tato so to motu a esa fai tu ni falalo a o se tu motu ila o fai ta o mel mel o tu ma foto ese tegni a
1: al memo
0: ese te fai de si me a o tato so stemia
1: io
0: a ese senga lo tato a o la alta la le fai se de sa ese vai a la tu lo a tautala tu lo a zavari a ta vole a la volbe a
1: pero
0: no lo tala u le ve today il mele ele sa ese vai a o lo no le tal o fai a so stai mi a me u mala a
1: mali
0: o fai a o le sen la ta tu le mali si vai ngale a ya ti dice u tale o ti mama la mtele ye ya a o tato o basics ya ka ko lo ke vam tala to ya ya me vela ya le eta uai Ai, se eu estou sofrendo, vai, lea, mas foi. Ai, vai, tá tão batido, tá tão fã, eu, já. Ele foi na fia, tu não foi nem me. Já. Ou tá tão batido, tu, tu, tonga, tu, maori, vou, palangi, vou, lea. Ah, e vai, ele vai, ele tá tão batido. Ah, vai, ele tá louco, faz a mão, tá tão batido. Ah, como é que ele se caiu, ele se caiu, e aí foi, já. Ia kamaki, ia isi kamaki, ethnicity, isi mparangi maori. E krepe ka kamaki le, the way they live. Awaya, e whaingo fie. O lalu inga tala, nganga ankoa airoa. Ahe le te roko e whaia. O kamo mele winga le seko le tato tala. E krepe la tamita tata unmere. Uola e fui fapenga.
1: E vavena fato singa ia.
0: E vato singa e tamita. O no lairoa. Ia. Lalu friend macam aku kalau aido asau il mele ia kaku kene mele ni mahu fakar wah si fail look fakar si fail look pipi orang si segalanya si tahu betul orang beauty dia kaku wah fail lagi ina mafuta tapi si mahu ilo tapi wah bawa mata fela fail lah tapi dia bawa poil for my mama varu aile fisero papa varu aile fisero ko le vanga masawa aido a ya pe ol mere lo te fam tala tawi a ora to to o mai la ka koma ki skabi mo mai ma winga ya